0: थोड़ा जो मैं हुआ है यहाँ मैं का तो बेनो ओ लो मैं इसमें हूँ मैं तो बेने मैं का कॉफी दो नो फैश है मैं ना तो बेनो अकिन कोला ओडुमा वो विजिजी ओ तो मैं तो बेनो इसे तो फैलान तो तंग दो इना चेन वे का कुचे कुदासो कुदो क्वे इना चेन वे रुक बे मैं mi to pe no do kuro po mi ton e do fide fide po do yo voto mi ton lo boko no do to mi le kula mi to pe ni se se do mi to pe no kula se se do bo ka on me do o to le le to mi le me lo me we a abijan we a gbede o mi na do fie ko in fi boko non pon mi gbon titan ko jile bi o mi ro pe ton do se do ro pro pon mi to kaka so ko wet don yo ro pon mi se se do wo mi to pe ton nu ye de so ti ten gbe ton no ve joie you know do pon mi se se do pon mi ro pe to se do ko fi se se do do ton pe do ase ton pa re ton bi se se pon bodo mi o secrétaire kan gbe de mi ko ran pa gbe don bo tantan mi o mi kan won me do o asan san ti bodo to to pe le o mi na won mi han ina to pe nu mi oro dokoro po mi tan le o mi to o si en kan la me nu mi awa kan me pojo pojo ni ma tin ipere o e o ni ma tin yo o e po bi o ma o lo me wede bo choro ma o ton en wi wa mi me kara sin son no kan le o mi won mi mi to pe nu mi bo le to o si en kan me nu mi ro mi ku che mi ku da so e na che nu mi ro pe me do mais dans ces zones qu'on est au final et en chef pour notre ouvert et non si yo et yon wema et c'est wema dans une honne wa ba yon qui hok bwe bole le to fi et le depi kun do fi yo ba yon tout o atiken sa hwe lo ba yon kun le do fi ne ba le yon fi le vo e ba kaka bo wa wa wa bo se je tolo lo bere so de vo no blo do e ya win le dik do ba le kan we son bele dik do mais dans ces zones qu'on est au ouvert et mais ouais à ces zones qu'on est mais non c'est un con non tu finis à des boutons non mon coton rond mais tout c'est quand même mais non nous avons pas ton osu mais ton émidi on m'a ouvert na émidi m'a ouvert na émidi bon mais tout béton nous mais des sautis t'es mais quand on doit tolérer mais tout béton doit tolérer des sautis t'es béton mais non t'as le doit tolérer mais quand on va sortir doit tolérer bio mais le béton ton le propos mais ton le bio pourquoi on met le rond au bureau nous savons ya mais yin me boro moto me boro yi e boro alika ji boro yi we o ya e o me do to ko vla me fi lo wo ka on ko don we ke tin topa ton we a pere alo ka mando si ke o ji do to mi de we mi de e o mi do kle le we boro kle mi ton le me alo chi pa gle yo me le mi de boro to do mi we a fi de bu de mi de wo ko bo to no de le tin ro le hun o radio to yin radio de me we hun ton wa bon on l'a hum blanc l'air aussi c'est
1: radio non demain
0: elle non demain ah ah on to gbe nu kro bo to no e no hun o don we kete to pa ton le yo on to gbe ton mi de so ti te gbe ton o han to wa de bodo nu sa we bodo to do mi we a e o ai mlo mlo ya de ru san to ji fe bodo to do mi e o agbo wo nu bo pe ngbe asa o be ma kan wo zun o be e o ma kan wo zun o fe zan te da ko gbo we nu fe zan te de kaka o ya sa o me e kana chenu mi ro pro ko mi tole mi an ro lan le we ro ku du e gbe bo mi to ku ku no ro lan le bi me ka ji e gbe be ma ye gbe lo si yin ale o mi le ro ku gbe to ndo pro po mi tole bi o me we ro ko sa pa jo nu
1: e na chenu mi na mi to gbe nu toro mi tole do pro po do fi ede do kan ko le ko to mi bro toro mi e mi to gbe nu mi ka ka do mi ma fon dagbe aji mi o le bo se bo do san san tin ton kan bo nu wa e tin ton yo jije jie mi ko re tete ne
0: mi no jije jie tete do tun lo keke mi ton ko kha mo ji jo hu mo ji o mi ko kha bo ro pro po mi ton ko ro to ji bo do e te we nu e mi na so ta gun e pe a ji o bo ro to ji bo